Dobro jutro, petak je 4. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počinje danas i trajeće do 3. oktobra u 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Na izborima će građani birati ukupno 518 izbornih zvaničnika, među kojima članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini BiH i federalnom parlamentu, poslanike u Narodnoj skupštini RS-a te predsjednika i potpredsjednike tog entiteta, kao i zastupnike u skupštinama 10 kantona u Federaciji BiH. U izbornoj utrci učestvuje desetine stranaka i koalicija sa više hiljada kandidata. CIK je pozvao sve učesnike na poštivanje izbornog zakona, posebno zabrane govora mržnje, te na fair kampanju i profesionalno izvještavanje medija. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti isplaćene penzije. Korisnicima će biti isplaćene uvećane penzije nakon konačnog usklađivanja od 3,82% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Uz augustovsku penziju bit će isplaćena i razlika za juli. Prosječna samostalna penzija za august iznosi 884,96 maraka, dok najniža penzija za korisnike 0,23 marke. Član konzorcija logistika Nikola Brković najavio je da bi prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore 14. septembra mogli blokirati granice prema Evropskoj uniji. Reakcija slijedi nakon što Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila prema kojima profesionalni vozači iz zemalja regije u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Prevoznici traže rješenje problema, a Brković upozorava na moguće velike poremećaje u saobraćaju i poslovanju. Tramvaj na liniji Baščaršija-Hrasnica saobraćat će pod brojem 11, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adan Šteta. Broj 11 biće posveta kapitenu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, koji se u oktobru oprašta od nacionalnog dresa. U međuvremenu su nastavljena testiranja tramvajske pruge prema Hrasnici, a iz ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo ranije je najavljeno da bi redovan saobraćaj na ovoj liniji trebao početi do kraja ljeta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobro jutro, petak je 4. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počinje danas i traje do 3. oktobra u 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Na izborima će građani birati ukupno 518 izbornih zvaničnika, među kojima članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini BiH i federalnom parlamentu, poslanike u Narodnoj skupštini RS-a, te predsjednika i potpredsjednike tog entiteta, kao i zastupnike u skupštinama 10 kantona u Federaciji BiH. U izbornoj utrci učestvuju desetine stranaka i koalicija sa više hiljada kandidata. CIK je pozvao sve učesnike na poštivanje izbornog zakona, posebno zabrane govora mržnje, te na fair kampanju i profesionalno izvještavanje medija. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti isplaćene penzije. Korisnicima će biti isplaćene uvećane penzije nakon konačnog usklađivanja od 3,82% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Uz augustovsku penziju bit će isplaćena i razlika za juli. Prosječna samostalna penzija za august iznosi 884,96 maraka, dok najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 692,23 marke. Član konzorcija Logistika Nikola Brković najavio je da bi prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore 14. septembra mogli blokirati granice prema Evropskoj uniji. Reakcija slijedi nakon što Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila prema kojima profesionalni vozači iz zemalja regije u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Prevoznici traže rješenje problema, Brković upozorava na moguće velike poremećaje u saobraćaju i poslovanju. Tramvaj na liniji Baščaršija-Hrasnica saobraćaće pod brojem 11, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adan Šteta. Broj 11 biće posveta kapitenu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, koji se u oktobru oprašta od nacionalnog dresa. U međuvremenu su nastavljena testiranja tramvajske pruge prema Hrasnici, a iz ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo ranije je najavljeno da bi redovan saobraćaj na ovoj liniji trebao početi do kraja ljeta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobro jutro, petak je 4. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počinje danas i traje do 3. oktobra u 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Na izborima će građani birati ukupno 518 izbornih zvaničnika, među kojima članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini BiH i federalnom parlamentu, poslanike u narodu.

Narodnoj skupštini RS-a te predsjednika i potpredsjednike tog entiteta, kao i zastupnike u skupštinama 10 kantona u Federaciji BiH. U izbornoj utrci učestvuje desetine stranaka i koalicija sa više hiljada kandidata. CIK je pozvao sve učesnike na poštivanje izbornog zakona, posebno zabrane govora mržnje, te na fer kampanju i profesionalno izvještavanje medija. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti isplaćene penzije. Korisnicima će biti isplaćene uvećane penzije nakon konačnog usklađivanja od 3,82% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Uz augustovsku penziju bit će isplaćena i razlika za juli. Prosječna samostalna penzija za august iznosi 884,96 maraka, dok najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 692,23 marke. Član konzorcija logistika Nikola Brković najavio je da bi prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore 14. septembra mogli blokirati granice prema Evropskoj uniji. Reakcija slijedi nakon što Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila prema kojima profesionalni vozači iz zemalja regije u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Prevoznici traže rješenje problema, a Brković upozorava na moguće velike poremećaje u saobraćaju i poslovanju. Tramvaj na liniji Baščaršija-Hrasnica saobraćat će pod brojem 11, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adan Šteta. Broj 11 biće posveta kapitenu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, koji se u oktobru oprašta od nacionalnog dresa. U međuvremenu su nastavljena testiranja tramvajske pruge prema Hrasnici, a iz ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo ranije najavljeno da bi redovan saobraćaj na ovoj liniji trebao početi do kraja ljeta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na paž.

0: Džanere, nemoj zamiriti, dakle, stvarno nikad nismo čuli za ime Džanere. Evo, koliko mi je godina u Sarajevu Džanera, nijednog upoznao nisam, a upoznao sam sigurno...
1: Evo, malo sam proguglao, kaže, Džaner je muško tursko ime, znači prekrasan ili duša, pa ja, od turskog čan, što znači duša, i perzijskog porijekla.
0: Dobro.
1: Eto, krasno. Dakle, suštinski često prisutno ime u Turskoj, ali i u regiji Zapadnog Balkana.

ove godine iznosi 692,23 marke. Član konzorcija logistika Nikola Brković najavio je da bi prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore 14. septembra mogli blokirati granice prema Evropskoj uniji. Reakcija slijedi nakon što je Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila prema kojima profesionalni vozači iz zemalja regije u Šengenu mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Prevoznici traže rješenje problema, Brković upozorava na moguće velike poremećaje u saobraćaju i poslovanju. Tramvaj na liniji Baščaršija-Hrasnica saobraćat će pod brojem 11, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adan Šteta. Broj 11 biće posveta kapitenu reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, koji se u oktobru oprašta od nacionalnog dresa. U međuvremenu su nastavljena testiranja tramvajske pruge prema Hrasnici, a iz ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo ranije je najavljeno da bi redovan saobraćaj na ovoj liniji trebao početi do kraja ljeta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml senzacija marku 25, vaš robot.
2: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
3: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
2: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
3: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horor Podmuklo, oni su među nama. Jezivi Zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalni

može talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru.

Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu.

Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horor Podmuklo, oni su među nama. Jezivi zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada. FM.

Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.

Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horor Podmuklo, oni su među nama. Jezivi Zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.

0: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit?
2: To je to, samo hitovi. Samo hitovi.

0: septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horor Podmuklo, oni su među nama. Jezivi zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
1: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
2: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
2: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

Ta su riječi, tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Ni